sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go kopriva kamilica 360 ml 395, ledena kafa 250 ml, Cafe K 150, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 895. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Refkin Jahbabi u nastavku. Pozdrav video od sina Amara za oca Midu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za ekipu iz Tuzle sviramo dalje Mladih babi, Kafanska škola.

0: VIP SMS.
1: Sirotinje ljude svađa. Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na koci 246. Pozdrav kaže mojoj sultani i neznanki. Veliki pozdrav ide iza vještice od ministra dijaspore.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje sa Novicom i sa splavovima. Slušamo dalje Samo za staro mjesto. Želim da naglasim da se mi večeras družimo do ponoći, tako da požurite sa slanjem vaših SMS poruka da bi sve stigli na vrijeme da ispoštujemo.

0: SMS muzičke želje Betfratelo Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje po želji naše drage Velide.